cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam

mogu ispraviti krive drine, pa mogu prijeć preko svega, preko lanjskog snijega, da se samo kuražim, e si može nekako biti.

Bio to Noah Kahan i pesma koju ste možda već i čuli, zove se Porch Light. U današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo bendove i izvođače i pevače koji su ove godine lansirali nove albume ili će ih objaviti do kraja godine, i tako smo pominjali Noah Kahana i album The Great Divide. A još jedan izvođač i tekako omiljen i popularan već dugo je Harry Styles. I on je ove godine objavio novi studijski album solo, koji se i tekako čekao i čekao, i na kraju je već doneo nekoliko velikih hit singlova. A eto, ovu muzičku priču prati i njegova ljubavna priča sa Zoe Kravic, ćerkom Lenija Kravica, tako da je ona često viđena na njegovim koncertima kako peva baš ove pesme koje ćemo mi čuti zajedno sa publikom. A eto, taj album o kom govorimo zove se Kiss All The Time, Disco Occasionally, i to je njegov četvrti studijski album. I zato sada slušamo Harrya Stylesa u numerama Aperture i Dance No More.